mä vuoteltiin strakkuksiin. Sammaani sitä paatsilti kohdaa, sitä aina kauden umma vettasiin. Tuttas tupena miia tuttavasti onaa.